Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: Limfjordslager.
1: Årets 100 miles løb blev endnu engang en kæmpe succes. Løbeklubben Pinen og Plan vil gerne sige tusind tak til alle frivillige og sponsorer, samt en kæmpe stor tak til alle indbyggere på Mors for at være med til at bakke op om løbet. Pinen og Plan siger tak, og på gensyn.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: insane. You broke my will, oh what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire.
1: Så er vi endelig godt i gang med aftenens første sang. Ja, alting skulle være stemt, og ikke en streng er glemt. Vi tager det, som det kommer, det har vi altid gjort. Når bare vi spiller sammen, ja, så kører det som smurt.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Thy Køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
3: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
2: Thy Køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
3: Find os på thykøkken.dk.
4: Åbent hus hos P. Sørensen i Øster Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få fjerhjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Øster Assels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
5: Årets 100 miles løb blev endnu engang en kæmpe succes. Løbeklubben Pinen og Plan vil gerne sige tusind tak til alle frivillige og sponsorer, samt en kæmpe stor tak til alle indbyggere på Mors for at være med til at bakke op om løbet. Pinen og Plan siger tak, og på gensyn.
6: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
7: Drømmer du om nyt køkken? Gør din drøm til virkelighed med smarte køkkenløsninger fra Hækker hos Køkkencenter Mors Thy. Ring og book en eksklusiv tid, eller kom forbi til åbent i butikken hver fredag fra 13 til 17. Køkkencenter Mors Thy forhandler Hækker Køkken. Tysk grundighed, når det er bedst.
8: Skal der bruge en smeder en VVS-mand, så er det kaptajnen, der kan. Ring 97 97 11 11 til kaptajnen smeder VVS i Durp. 97 97 11 11. For helvede.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Næsten 300 mennesker var tirsdag aften mødt op i sparekassen Thy Arena Mors, hvor Morsø Kommunes budget for 2027 blev førstebehandlet. Debatten var præget af alvor, bekymring og tydelige reaktioner på de mange besparelsesforslag, som nu sendes videre i høring. Borgmester Jens Dalgaard slog fast, at budgetlægningen har været en stor opgave for den nye kommunalbestyrelse. Han pegede på, at udgifterne stiger, mens befolkningstallet falder, og at finansieringen ikke følger med. Kommunen får dog 45 millioner kroner i særtilskud og en ekstraordinær indtægt på 32 millioner kroner i 2027, men borgmesteren understregede, at det kun løser udfordringerne midlertidigt. Socialdemokratiets Poul Christensen kaldte budgettet det sværeste nogensinde. Over 100 spareforslag har været i spil, og selvom sparebehovet er reduceret til 22 millioner kroner i 2027, står kommunen stadig med et beregnet underskud, der kan vokse til 80 millioner kroner i 2031. Han understregede, at ingen af besparelserne er ønskede, men nødvendige. Venstres Jesper Balle Christensen slog fast, at der er tale om et budgetforslag, ikke et forlig. Han erkendte, at besparelserne vil kunne mærkes af familierne, og at der er tale om reelle serviceforringelser. Også Radikale, SF, Konservative, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti pegede på de hårde prioriteringer. Flere fremhævede, at besparelserne rammer børn, ældre, plejecentre og frivillig social arbejde i form af stillingsnedlæggelser, ændringer i strukturen på børneområdet og flere udtrykte bekymring for kvaliteten i den lokale velfærd. Flere politikere understregede, at høringssvarene nu skal læses grundigt, før der træffes endelige beslutninger. Andenbehandlingen af budgettet finder sted den 6. oktober. Du kan læse meget mere ind på limfjordupdate.dk. Michelle Hede Josefsen var din nyhedsvært i denne udsendelse, der var redigeret af Christian Kelsen. Vi får nogle sol og spredte byer, temperaturer omkring 15 grader og jævn til frisk vind fra vest og nordvest ved vestkysten stedvis op til hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

kun 11 år, men historien melder, at han hver søndag går for at se på byens bordeller. Henry ser på husene, på vinduer og på døre. Synes der mange tusinde beslutter sig at spare. Ser en dame tyk og stor, med al respekt at melde, siger så de kønne ord, hør dame, hvor bordellet. Damen kender mange væg, de sære lyster mænd har. Hør min dreng, hvad var det du sagde, og lille Henry gentager. Ved de, hvor bordellet er, siger Henry uden at bæve. Og så stikker hun ham pær, og fik

grund, se moren overvældet. Ja, jeg spurgte hende kun om vejen til bordellet. Så får Henry tæv på ny, og han forstår det ikke, og hyler først i vildens sky, begynder så at hikke. Oprørt er hans barnesjæl.

farmand, som er ude på tur med sin tjener Theodor, hørte bunderøvens klage og trådte frem og sagde: jeg vil give dig et tilbud.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
1: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve, inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
2: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
3: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
4: Årets 100 miles løb blev endnu engang en kæmpe succes. Løbeklubben Pinen og Plan vil gerne sige tusind tak til alle frivillige og sponsorer, samt en kæmpe stor tak til alle indbyggere på Mors for at være med til at bakke op om løbet. Pinen og Plan siger tak, og på gensyn.
5: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
6: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt, bare tak.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Region Nordjylland har vedtaget budgettet for 2027, og det giver markante løft i både Thy og på Mors. Sygehuset i Thisted får en central rolle med en styrkelse af den akutte ortopædkirurgi, hvor 7 millioner kroner skal øge aktiviteten fra 180 til omkring 700 akutte operationer om året. Regionen undersøger også, om der skal etableres et hospice i Thisted, skriver Limfjord Update. Transportordningen mellem Thisted og Aalborg fortsætter i 2027 for at fastholde læger og sundhedspersonale i yderområderne. Enhedslisten i Thy går ind i budgetforhandlingerne med et klart budskab. Besparelser må ikke gå ud over faglighed og forebyggelse. Partiet peger på folkeskolen, hvor trivselen er presset, og flere elever visiteres til specialtilbud. Her ønsker Enhedslisten flere 2 voksen timer. Partiet er også kritisk over for at halvere antallet af pædagogiske ledere i dagtilbudene og advarer om, at området i forvejen er underfinansieret. Partiet vil også prioritere indsatser som værestedet i Koldby og ballast i Thisted, der hjælper udsatte borgere, skriver Limfjord Update. Mors Thy håndbold kan for 3. år i træk spille europæisk håndbold, og det vækker både stolthed og bekymring i klubben. Administrerende direktør Ian Marco Fogh siger til klubbens hjemmeside, at det er mod alt sund fornuft, når klubben arbejder med en økonomi langt fra toppen af dansk håndbold. Alligevel har deltagelsen stor betydning for branding og spillerrekruttering, og han peger blandt andet på, at det kan medvirke til at tiltrække profiler som Sebastian Barthold. Ian Marco Fogh erkender, at nogle sponsorer og fans undrer sig over, at klubben ikke har sagt nej, men understreger, at spillerne har fortjent muligheden for at få de internationale kampe. For at håndtere økonomien, lancerer klubben nu billetpakker og en specialdesignet European League-trøje og håber på massiv opbakning til hjemmekampene. Michelle Hitter Josefsen driblede nyhederne i mål, mens Christian Kjeldsen redigerede. Vi får nogle sol og spredte byer, temperaturer omkring 15 grader og jævn til frisk vind fra vest og nordvest ved vestkysten stedvis op til hård vind.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Årets 100 miles løb blev endnu engang en kæmpe succes. Løbeklubben Pinen og Plan vil gerne sige tusind tak til alle frivillige og sponsorer, samt en kæmpe stor tak til alle indbyggere på Mors for at være med til at bakke op om løbet. Pinen og Plan siger tak og på gensyn.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i Vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
2: Hvor du har jorden til at skælve, så ring til kaptajnen på 97 97 11 11. Så får du en smed, der ikke er bange for at tage ved. Kaptajnen smeder VVS i dur. 97 97 11 11. For helvede.
3: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
4: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handelen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
5: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
6: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
7: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå indenfor. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Næsten 300 mennesker var tirsdag aften mødt op i sparekassen Thy Arena Mors, hvor Morsø Kommunes budget for 2027 blev første behandlet. Debatten var præget af alvor, bekymring og tydelige reaktioner på de mange besparelsesforslag, som nu sendes videre i høring. Borgmester Jens Dalgaard slog fast, at budgetlægningen har været en stor opgave for den nye kommunalbestyrelse. Han pegede på, at udgifterne stiger, mens befolkningstallet falder, og at finansieringen ikke følger med. Kommunen får dog 45 millioner kroner i særtilskud og en ekstraordinær indtægt på 32 millioner kroner i 2027, men borgmesteren understregede, at det kun løser udfordringerne midlertidigt. Socialdemokratiets Poul Christensen kaldte budgettet det sværeste nogensinde. Over 100 spareforslag har været i spil, og selvom sparebehovet er reduceret til 22 millioner kroner i 2027, står kommunen stadig med et beregnet underskud, der kan vokse til 80 millioner kroner i 2031. Han understregede, at ingen af besparelserne er ønskede, men nødvendige. Venstres Jesper Balle Christensen slog fast, at der er tale om et budgetforslag, ikke et forlig. Han erkendte, at besparelserne vil kunne mærkes af familierne, og at der er tale om reelle serviceforringelser. Også Radikale, SF, Konservative, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti pegede på de hårde prioriteringer. Flere fremhævede, at besparelserne rammer børn, ældre, plejecentre og frivillige sociale arbejde i form af stillingsnedlæggelser, ændringer i strukturen på børneområdet og flere udtrykte bekymring for kvaliteten i den lokale velfærd. Flere politikere understregede, at høringssvarene nu skal læses grundigt, før der træffes endelige beslutninger. Andenbehandlingen af budgettet finder sted den 6. oktober. Du kan læse meget mere ind på limfjordupdate.dk. Michelle Hede Josefsen var din nyhedsvært i denne udsendelse, der var redigeret af Christian Kelsen. Vi får nogle sol og spredte byer, temperaturer omkring 15 grader og jævn til frisk vind fra vest og nordvest ved vestkysten stedvis op til hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Årets 100 miles løb blev endnu engang en kæmpe succes. Løbeklubben Pinen og Plan vil gerne sige tusind tak til alle frivillige og sponsorer, samt en kæmpe stor tak til alle indbyggere på Mors for at være med til at bakke op om løbet. Pinen og Plan siger tak og på gensyn.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
1: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve, inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rolstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
2: Åbent hus hos P. Sørensen i Øster Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få 4 hjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Øster Assels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
3: Drømmer du om nyt køkken? Gør din drøm til virkelighed med smarte køkkenløsninger fra Hækker hos Køkkencenter Mors Thy. Ring og book en eksklusiv tid, eller kom forbi til åbent i butikken hver fredag fra 13 til 17. Køkkencenter Mors Thy forhandler Hækker Køkken. Tysk grundighed, når det er bedst.
4: Morsø Industriautomatik, din trofaste samarbejdspartner, når det gælder PLC-styring, el-installation i industri, landbrug og private boliger. Kort sagt, er vi klar til at løse din opgave med alt inden for el og automatik. Se mere på mia-el.dk.
5: Årets 100 miles løb blev endnu engang en kæmpe succes. Løbeklubben Pinen og Plan vil gerne sige tusind tak til alle frivillige og sponsorer, samt en kæmpe stor tak til alle indbyggere på Mors for at være med til at bakke op om løbet. Pinen og Plan siger tak, og på gensyn.
6: Thy Køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
7: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
6: Thy Køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
7: Find os på thykøkken.dk.
8: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Region Nordjylland har vedtaget budgettet for 2027, og det giver markante løft i både Thy og på Mors. Sygehuset i Thisted får en central rolle med en styrkelse af den akutte ortopædkirurgi, hvor 7 millioner kroner skal øge aktiviteten fra 180 til omkring 700 akutte operationer om året. Regionen undersøger også, om der skal etableres et hospice i Thisted, skriver Limfjord Update. Transportordningen mellem Thisted og Aalborg fortsætter i 2027 for at fastholde læger og sundhedspersonale i yderområderne. Enhedslisten i Thy går ind i budgetforhandlingerne med et klart budskab. Besparelser må ikke gå ud over faglighed og forebyggelse. Partiet peger på folkeskolen, hvor trivselen er presset, og flere elever visiteres til specialtilbud. Her ønsker Enhedslisten flere 2 voksen timer. Partiet er også kritisk over for at halvere antallet af pædagogiske ledere i dagtilbudene og advarer om, at området i forvejen er underfinansieret. Partiet vil også prioritere indsatser som værestedet i Koldby og ballast i Thisted, der hjælper udsatte borgere, skriver Limfjord Update. Mors Thy håndbold kan for 3. år i træk spille europæisk håndbold, og det vækker både stolthed og bekymring i klubben. Administrerende direktør Ian Marco Fogh siger til klubbens hjemmeside, at det er mod alt sund fornuft, når klubben arbejder med en økonomi langt fra toppen af dansk håndbold. Alligevel har deltagelsen stor betydning for branding og spillerrekruttering, og han peger blandt andet på, at det kan medvirke til at tiltrække profiler som Sebastian Barthold. Ian Marco Fogh erkender, at nogle sponsorer og fans undrer sig over, at klubben ikke har sagt nej, men understreger, at spillerne har fortjent muligheden for at få de internationale kampe. For at håndtere økonomien, lancerer klubben nu billetpakker og en specialdesignet European League-trøje og håber på massiv opbakning til hjemmekampene. Michelle Hitter Josefsen driblede nyhederne i mål, mens Christian Kelsen redigerede. Vi får nogle sol og spredte byer, temperaturer omkring 15 grader og jævn til frisk vind fra vest og nordvest ved vestkysten stedvis op til hård vind.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: aldrig dit smil, dine fejner. Hvor er din klætning?
1: Hola, vel. Vi stod i køkkenet, og mor bagte kleiner. Så kom du der, så flot og kæld.
0: Ja, dine øjne med tårer
2: hyldtes.
1: Måske det skyldes, jeg skrælde løg.
0: Jeg glemmer aldrig to kinder så røde. Og så et køkken fyldt med røg.
1: I aften, der er alt ret. Har alt det smart, og det hygger også, når man sådan lige mate, siger du.
0: En cocktail, det giver højt humør. Vi har sværmet før, vi blev med.

0: nye swing.
1: Ja, du hedder krøller.
0: Jeg var smækker om livet.
1: Ja, tiden ændrer mange ting. Jeg blev forelsket.

0: Du aner ikke hvor jeg tyr. Jeg glemmer aldrig.
1: Nej, nu må du stanse, for jeg vil danse lidt med dig.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have en tur i dytten? Så lej den med Mobilhytten. Udlejning af lækker autocamper til en god pris til de dejligste ferier på landevejen. Se mere på mobilhytten.dk/autocamper.
2: Skal der bruge en smeder en VVS, mand? Så er det kaptajnen, der kan. Hey, 97, 97, 11, 11. Til kaptajnen smeder VVS i Dorp. 97, 97, 11, 11. For helvede.
3: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
4: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
5: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjysk Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
6: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
7: Årets 100 miles løb blev endnu engang en kæmpe succes. Løbeklubben Pinen og Plan vil gerne sige tusind tak til alle frivillige og sponsorer, samt en kæmpe stor tak til alle indbyggere på Mors for at være med til at bakke op om løbet. Pinen og Plan siger tak, og på gensyn.
8: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når Søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på Søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
9: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
10: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Næsten 300 mennesker var tirsdag aften mødt op i sparekassen Thy Arena Mors, hvor Morsø Kommunes budget for 2027 blev første behandlet. Debatten var præget af alvor, bekymring og tydelige reaktioner på de mange besparelsesforslag, som nu sendes videre i høring. Borgmester Jens Dalgaard slog fast, at budgetlægningen har været en stor opgave for den nye kommunalbestyrelse. Han pegede på, at udgifterne stiger, mens befolkningstallet falder, og at finansieringen ikke følger med. Kommunen får dog 45 millioner kroner i særtilskud og en ekstraordinær indtægt på 32 millioner kroner i 2027, men borgmesteren understregede, at det kun løser udfordringerne midlertidigt. Socialdemokratiets Poul Christensen kaldte budgettet det sværeste nogensinde. Over 100 spareforslag har været i spil, og selvom sparebehovet er reduceret til 22 millioner kroner i 2027, står kommunen stadig med et beregnet underskud, der kan vokse til 80 millioner kroner i 2031. Han understregede, at ingen af besparelserne er ønskede, men nødvendige. Venstres Jesper Balle Christensen slog fast, at der er tale om et budgetforslag, ikke et forlig. Han erkendte, at besparelserne vil kunne mærkes af familierne, og at der er tale om reelle serviceforringelser. Også Radikale, SF, Konservative, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti pegede på de hårde prioriteringer. Flere fremhævede, at besparelserne rammer børn, ældre, plejecentre og frivillig socialt arbejde i form af stillingsnedlæggelser, ændringer i strukturen på børneområdet og flere udtrykte bekymring for kvaliteten i den lokale velfærd. Flere politikere understregede, at høringssvarene nu skal læses grundigt, før der træffes endelige beslutninger. Andenbehandlingen af budgettet finder sted den 6. oktober. Du kan læse meget mere ind på limfjordupdate.dk. Michelle Hede Josefsen var din nyhedsvært i denne udsendelse, der var redigeret af Christian Kelsen. Vi får nogle sol og spredte byer, temperaturer omkring 15 grader og jævn til frisk vind fra vest og nordvest ved vestkysten stedvis op til hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyg & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyg & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Årets 100 miles løb blev endnu engang en kæmpe succes. Løbeklubben Pinen og Plan vil gerne sige tusind tak til alle frivillige og sponsorer, samt en kæmpe stor tak til alle indbyggere på Mors for at være med til at bakke op om løbet. Pinen og Plan siger tak, og på gensyn.
0: Dette er Limfjordslager, og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå indenfor. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
2: Åbent hus hos P. Sørensen i Øster Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få 4 hjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Øster Assels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
3: Thy køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
4: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
3: Thy køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
4: Find os på thykøkken.dk.
5: Hos Nyt Syn, Brøndum Jeppesen i Thisted, køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammel guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn, Brøndum Jeppesen i Thisted.
6: Drømmer du om nyt køkken? Gør din drøm til virkelighed med smarte køkkenløsninger fra Hækker hos Køkkencenter Mors Thy. Ring og book en eksklusiv tid, eller kom forbi til åbent i butikken hver fredag fra 13 til 17. Køkkencenter Mors Thy. Forhandler af Hækker Køkken. Tysk grundighed, når det er bedst.
7: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
8: Hej, det er Michael fra Lillelund Optik. Hos Lillelund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Børn under 13 år skal helt forbydes at bruge sociale medier. Det foreslår EU-kommissionen i et nyt lovforslag, som bliver fremlagt i morgen. Målet er at holde børn væk fra skadeligt og vanedannende indhold. Forslaget betyder også, at unge under 15 ikke må have deres egne personlige konti. De må kun få særlige minikonto, som forældrene opretter og overvåger, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun forklarer, at man har fulgt råd fra eksperter. Derfor får de 15-18-årige også deres egne regler, hvor platformene får krav om at sikre et sikkert design. Debatten om fremtiden for det psykiatriske sengeafsnit N8 fortsætter, og medarbejdere advarer nu om konsekvenserne af en mulig afvikling. Ifølge personalet er N8 langt mere end et sengeafsnit. Det beskrives på Limfjord Update som en velfungerende arbejdsplads med stærke faglige og menneskelige værdier, som er opbygget over lang tid. Medarbejderne frygter, at hvis afsnittet først bliver lukket, vil det være svært, måske umuligt, at genskabe den kultur, erfaring og stabilitet, der præger N8 i dag. Udtalelsen kommer midt i regionens drøftelser om besparelser og omstruktureringer i psykiatrien, hvor N8's fremtid er et centralt punkt i høringsprocessen. 68% af de danske eliteatleter har højst 5.000 kroner om måneden i indtægt fra deres sport. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Atletkomité, og den virkelighed kan man også genkende i Thy, siger Hans Lindborg, der er formand for surfklubben NASA i Klitmøller. At være international eliteatlet er ikke nødvendigvis det samme som at kunne leve af sin sport, siger han til Limfjord Update. Han peger på, at lokale atleter må kombinere sporten med arbejde og egenfinansiering, og efterlyser flere langsigtede partnerskaber omkring Cold Hawaii og de atleter, der repræsenterer området internationalt. Christian Kelsen havde skruet denne nyhedsudsendelse sammen. Din vært var Dan Jensen. Vi får lidt eller nogen sol og spredte byer resten af dagen. Omkring 15 grader og let til jævn vind fra vest og nordvest. Ved vestkysten dog stedvis hård vind. I aften og i nat byer og vekslende skydække og ned til 8-13 grader.
0: Limfjordslager. Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
2: Årets 100 miles løb blev endnu engang en kæmpe succes. Løbeklubben Pinen og Plan vil gerne sige tusind tak til alle frivillige og sponsorer, samt en kæmpe stor tak til alle indbyggere på Mors for at være med til at bakke op om løbet. Pinen og Plan siger tak og på gensyn.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: foreningsmeddelelser.
1: DUI Leg og Virke gør opmærksom på, at man kan købe billetter til efterårsparty med Kim og Hallo lørdag den 24. oktober fra kl. 18 til 01 i Bankohallen i Nykøbing. Billetter køber man på telefon 22 71 79 80. Midtjy Jagtforening afholder generalforsamling torsdag den 24. september kl. 18.30 på Haring Hedevej, nummer 3 i Snestede. Husk tilmelding til spisning på fredag. Morsø Pensionistforening inviterer til bankospil. Det er tirsdag kl. 19 i Bankohallen. Dørene åbnes kl. 17.30, og alle er velkomne. Kom og prøv skydning hos Nykøbing Mors Skyttekreds, Strandparken nummer 15 i Nykøbing. Der er riffelskydning for børn og unge hver tirsdag fra 19 til 21, og pistolskydning hver torsdag fra 19 til 21. Og til slut er det Strømpehusets venner, der inviterer til fanisering af efterårsudstillingen på søndag kl. 14 i Strømpehuset i Østerassels. Du kan altid læse dagens foreningsmeddelelser på limfjordslager.dk.
0: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
3: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællessang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
4: Årets 100 miles løb blev endnu engang en kæmpe succes. Løbeklubben Pinen og Plan vil gerne sige tusind tak til alle frivillige og sponsorer, samt en kæmpe stor tak til alle indbyggere på Mors for at være med til at bakke op om løbet. Pinen og Plan siger tak, og på gensyn.
5: Hvor er jorden til at skælve, så ring til kaptajnen på 97 97 11 11. Så får du en smed, der ikke er bange for at tage ved. Kaptajnen smeder VVS i dur. 97, 97, 11, 11. For helvede.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Færgen mellem Tyborgen og Agger ligger stille i dag, da færgen er grundstødt nær Agger. Færgen står med stævnen ind mod en stensætning, der ikke skader at se fra vores position, siger Asbjørn Byskov Skrunk, der er både fører på redningsbåden Martha Lærke til TV MidtVest. En dykker skal nu undersøge færgen for eventuelle skader. Ingen personer er kommet til skade, og de relevante myndigheder er involveret. Skal du med færgen, kan du holde dig opdateret via SMS-service eller færgeselskabets hjemmeside. Er du mellem 12 og 17 år og har lyst til at prøve kræfter med professionel teater, så søger Limfjordsteatret to unge til forestillingen Expedition 2101. De skal på scenen sammen med to professionelle skuespillere og være med til at undersøge, hvordan fremtiden ser ud. Der er honorar for indsatsen, men også prøver og forestillinger. Første chance er en workshop på Limfjordsteatret i Thisted torsdag 1. oktober fra kl. 16 til 18. Tilmeldingen sker på teatrets hjemmeside. HF Mors vil have en stærkere rød tråd fra de yngste håndboldspillere til seniorerne. Derfor ansætter klubben 35-årig Simon Christensen som ny sportslig ansvarlig. Han skal samtidig træne U19-damerne hos Mors Thy Håndbold Q og arbejde på Mors Thy Håndbold Akademi. Og det er især arbejde med de unge, der tiltaler ham, siger han til Limfjord Update. Jeg brænder meget for arbejde med unge spillere, siger Simon Christensen, der også vil have fokus på, at de unge trives uden for håndboldbanen. Dan Jensen læste denne nyhedsudsendelse, der var redigeret af Christian Kelsen. Vi får lidt eller nogen sol og spredte byer resten af dagen. Omkring 15 grader og let til jævn vind fra vest og nordvest. Ved vestkysten dog stedvis hård vind. I aften og i nat byer og vekslende skydække og ned til 8-13 grader.
0: Limfjordslager.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyg & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyg & Farver ligger i Vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

af sin søvn, for den er ingen noget kendt. Med al sin pragt og helt uden tøven byder den os op til dansen.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Årets 100 miles løb blev endnu engang en kæmpe succes. Løbeklubben Pinen og Planen vil gerne sige tusind tak til alle frivillige og sponsorer, samt en kæmpe stor tak til alle indbyggere på Mors for at være med til at bakke op om løbet. Pinen og Planen siger tak, og på gensyn.
0: Dette er Limfjordslager, og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve, inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
2: Drømmer du om nyt køkken? Gør din drøm til virkelighed med smarte køkkenløsninger fra Hækker hos Køkkencenter Mors Thy. Ring og book en eksklusiv tid eller kom forbi til åbent i butikken hver fredag fra 13 til 17. Køkkencenter Mors Thy forhandler Hækker Køkken. Tysk grundighed, når det er bedst.
3: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
4: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
5: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt, bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Børn under 13 år skal helt forbydes at bruge sociale medier. Det foreslår EU-kommissionen i et nyt lovforslag, som bliver fremlagt i morgen. Målet er at holde børn væk fra skadeligt og vanedannende indhold. Forslaget betyder også, at unge under 15 ikke må have deres egne personlige konti. De må kun få særlige minikonto, som forældrene opretter og overvåger. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun forklarer, at man har fulgt råd fra eksperter. Derfor får de 15-18-årige også deres egne regler, hvor platformene får krav om at sikre et sikkert design. Debatten om fremtiden for det psykiatriske sengeafsnit N8 fortsætter, og medarbejdere advarer nu om konsekvenserne af en mulig afvikling. Ifølge personalet er N8 langt mere end et sengeafsnit. Det beskrives på Limfjord Update som en velfungerende arbejdsplads med stærke faglige og menneskelige værdier, som er opbygget over lang tid. Medarbejderne frygter, at hvis afsnittet først bliver lukket, vil det være svært, måske umuligt, at genskabe den kultur, erfaring og stabilitet, der præger N8 i dag. Udtalelsen kommer midt i regionens drøftelser om besparelser og omstruktureringer i psykiatrien, hvor N8's fremtid er et centralt punkt i høringsprocessen. 68% af de danske eliteatleter har højst 5.000 kroner om måneden i indtægt fra deres sport. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Atletkomité. Og den virkelighed kan man også genkende i Thy, siger Hans Lindborg, der er formand for surfklubben NASA i Klitmøller. At være international eliteatlet er ikke nødvendigvis det samme som at kunne leve af sin sport, siger han til Limfjord Update. Han peger på, at lokale atleter må kombinere sporten med arbejde og egenfinansiering, og efterlyser flere langsigtede partnerskaber omkring Cold Hawaii og de atleter, der repræsenterer området internationalt. Christian Kelsen havde skruet denne nyhedsudsendelse sammen. Din vært var Dan Jensen. Vi får lidt eller nogen sol og spredte byer resten af dagen. Omkring 15 grader og let til jævn vind fra vest og nordvest. Ved vestkysten dog stedvis hård vind. I aften og i nat byer og vekslende skydække og ned til 8-13 grader.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
2: Årets 100 miles løb blev endnu engang en kæmpe succes. Løbeklubben Pinen og Plan vil gerne sige tusind tak til alle frivillige og sponsorer, samt en kæmpe stor tak til alle indbyggere på Mors for at være med til at bakke op om løbet. Pinen og Plan siger tak og på gensyn.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyg & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyg & Farver ligger i Vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal der bruges bedre end VVS-mand? Så er det kaptajnen, der kan. 3, 97, 97, 11, 11. Til kaptajnen smeder VVS i Dorp. 97, 97, 11, 11. For helvede.
2: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
3: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handelen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
4: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
5: Thy køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
6: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
5: Thy køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
6: Find os på thykøkken.dk.
7: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
8: Årets 100 miles løb blev endnu engang en kæmpe succes. Løbeklubben Pinen og Planen vil gerne sige tusind tak til alle frivillige og sponsorer, samt en kæmpe stor tak til alle indbyggere på Mors for at være med til at bakke op om løbet. Pinen og Planen siger tak, og på gensyn.
9: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når Søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på Søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
2: Åbent hus hos P. Sørensen i Øster Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få firehjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Øster Assels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
10: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå indenfor. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
11: Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32. Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Færgen mellem Tyborgen og Agger ligger stille i dag, da færgen er grundstødt nær Agger. Færgen står med stævnen ind mod en stensætning, der ikke skader at se fra vores position, siger Asbjørn Byskov Skrunk, der er både fører på redningsbåden Martha Lærke til TV MidtVest. En dykker skal nu undersøge færgen for eventuelle skader. Ingen personer er kommet til skade, og de relevante myndigheder er involveret. Skal du med færgen, kan du holde dig opdateret via SMS-service eller færgeselskabets hjemmeside. Er du mellem 12 og 17 år og har lyst til at prøve kræfter med professionel teater, så søger Limfjordsteatret to unge til forestillingen Expedition 2101. De skal på scenen sammen med to professionelle skuespillere og være med til at undersøge, hvordan fremtiden ser ud. Der er honorar for indsatsen, men også prøver og forestillinger. Første chance er en workshop på Limfjordsteatret i Thisted torsdag 1. oktober fra kl. 16 til 18. Tilmeldingen sker på teatrets hjemmeside. HF Mors vil have en stærkere rød tråd fra de yngste håndboldspillere til seniorerne. Derfor ansætter klubben 35-årige Simon Christensen som ny sportslig ansvarlig. Han skal samtidig træne U19-damerne hos Mors Thy Håndbold Q og arbejde på Mors Thy Håndbold Akademi. Og det er især arbejde med de unge, der tiltaler ham, siger han til Limfjord Update. Jeg brænder meget for arbejde med unge spillere, siger Simon Christensen, der også vil have fokus på, at de unge trives uden for håndboldbanen. Dan Jensen læste denne nyhedsudsendelse, der var redigeret af Christian Kelsen. Vi får lidt eller nogen sol og spredte byer resten af dagen. Omkring 15 grader og let til jævn vind fra vest og nordvest. Ved vestkysten dog stedvis hård vind. I aften og nat byer og vekslende skydække og ned til 8-13 grader.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
2: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jernometal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
1: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søsterne Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
2: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
3: Årets 100 miles løb blev endnu engang en kæmpe succes. Løbeklubben Pinen og Plan vil gerne sige tusind tak til alle frivillige og sponsorer, samt en kæmpe stor tak til alle indbyggere på Mors for at være med til at bakke op om løbet. Pinen og Plan siger tak, og på gensyn.
4: Hos Nyt Syn, Brøndum Jeppesen i Thisted, køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn, Brøndum Jeppesen i Thisted.
5: Drømmer du om nyt køkken? Gør din drøm til virkelighed med smarte køkkenløsninger fra Hækker hos Køkkencenter Mors Thy. Ring og book en eksklusiv tid, eller kom forbi til åbent i butikken hver fredag fra 13 til 17. Køkkencenter Mors Thy forhandler i Hækker Køkken. Tysk grundighed, når det er bedst.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Børn under 13 år skal helt forbydes at bruge sociale medier. Det foreslår EU-kommissionen i et nyt lovforslag, som bliver fremlagt i morgen. Målet er at holde børn væk fra skadeligt og vanedannende indhold. Forslaget betyder også, at unge under 15 ikke må have deres egne personlige konti. De må kun få særlige minikonto, som forældrene opretter og overvåger. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun forklarer, at man har fulgt råd fra eksperter. Derfor får de 15-18-årige også deres egne regler, hvor platformene får krav om at sikre et sikkert design. Debatten om fremtiden for det psykiatriske sengeafsnit N8 fortsætter, og medarbejdere advarer nu om konsekvenserne af en mulig afvikling. Ifølge personalet er N8 langt mere end et sengeafsnit. Det beskrives på Limfjord Update som en velfungerende arbejdsplads med stærke faglige og menneskelige værdier, som er opbygget over lang tid. Medarbejderne frygter, at hvis afsnittet først bliver lukket, vil det være svært, måske umuligt, at genskabe den kultur, erfaring og stabilitet, der præger N8 i dag. Udtalelsen kommer midt i regionens drøftelser om besparelser og omstruktureringer i psykiatrien, hvor N8's fremtid er et centralt punkt i høringsprocessen. 68% af de danske eliteatleter har højst 5.000 kroner om måneden i indtægt fra deres sport. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Atletkomité, og den virkelighed kan man også genkende i Thy, siger Hans Lindborg, der er formand for surfklubben NASA i Klitmøller. At være international eliteatlet er ikke nødvendigvis det samme som at kunne leve af sin sport, siger han til Limfjord Update. Han peger på, at lokale atleter må kombinere sporten med arbejde og egenfinansiering, og efterlyser flere langsigtede partnerskaber omkring Cold Hawaii og de atleter, der repræsenterer området internationalt. Christian Kelsen havde skruet denne nyhedsudsendelse sammen. Din vært var Dan Jensen. Vi får lidt eller nogen sol og spredte byer resten af dagen. Omkring 15 grader og let til jævn vind fra vest og nordvest. Ved vestkysten dog stedvis hård vind. I aften og i nat byer og vekslende skydække og ned til 8-13 grader.
0: Limfjordslager.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musik.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have en tur i dytten? Så lej den med Mobilhytten. Udlejning af lækker autocamper til en god pris til de dejligste ferier på landevejen. Se mere på mobilhytten.dk/autocamper.
0: Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
2: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
3: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
4: Årets 100 miles løb blev endnu engang en kæmpe succes. Løbeklubben Pinen og Plan vil gerne sige tusind tak til alle frivillige og sponsorer, samt en kæmpe stor tak til alle indbyggere på Mors for at være med til at bakke op om løbet. Pinen og Plan siger tak, og på gensyn.
5: Åbent hus hos P. Sørensen Øst og Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få firehjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen Øst og Assels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
6: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
0: Morsø Industriautomatik, din trofaste samarbejdspartner, når det gælder PLC-styring, el-installation i industri, landbrug og private boliger. Kort sagt, er vi klar til at løse din opgave med alt inden for el og automatik. Se mere på mia-el.dk.
7: Ty køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
8: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
7: Ty køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
8: Find os på tykøkken.dk.
9: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota forhandler i Nykøbing og Thisted.
10: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
11: Dag ud og slå dag ihjel. De bor inde i deres selv.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Færgen mellem Tyborgen og Aker ligger stille i dag, da færgen er grundstødt nær Aker. Færgen står med stævnen ind mod en stensætning, der ikke skader at se fra vores position, siger Asbjørn Byskov Skrunk, der er både fører på redningsbåden Martha Lærke til TV MidtVest. En dykker skal nu undersøge færgen for eventuelle skader. Ingen personer er kommet til skade, og de relevante myndigheder er involveret. Skal du med færgen, kan du holde dig opdateret via SMS-service eller færgeselskabets hjemmeside. Er du mellem 12 og 17 år og har lyst til at prøve kræfter med professionel teater, så søger Limfjordsteatret to unge til forestillingen Expedition 2101. De skal på scenen sammen med to professionelle skuespillere og være med til at undersøge, hvordan fremtiden ser ud. Der er honorar for indsatsen, men også prøver og forestillinger. Første chance er en workshop på Limfjordsteatret i Thisted torsdag 1. oktober fra kl. 16 til 18. Tilmeldingen sker på teatrets hjemmeside. HF Mors vil have en stærkere rød tråd fra de yngste håndboldspillere til seniorerne. Derfor ansætter klubben 35-årig Simon Christensen som ny sportslig ansvarlig. Han skal samtidig træne U19-damerne hos Mors Thy Håndbold Q og arbejde på Mors Thy Håndbold Akademi. Og det er især arbejde med de unge, der tiltaler ham, siger han til Limfjord Update. Jeg brænder meget for arbejde med unge spillere, siger Simon Christensen, der også vil have fokus på, at de unge trives uden for håndboldbanen. Dan Jensen læste denne nyhedsudsendelse, der var redigeret af Christian Kelsen. Vi får lidt eller nogen sol og spredte byer resten af dagen. Omkring 15 grader og let til jævn vind fra vest og nordvest. Ved vestkysten dog stedvis hård vind. I aften og nat byer og vekslende skydække og ned til 8-13 grader.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. En del af Radio Limfjord.
1: Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Årets 100 miles løb blev endnu engang en kæmpe succes. Løbeklubben Pinen og Plan vil gerne sige tusind tak til alle frivillige og sponsorer, samt en kæmpe stor tak til alle indbyggere på Mors for at være med til at bakke op om løbet. Pinen og Plan siger tak, og på gensyn.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

We mean over 40.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonika Træf. Tak for et godt harmonika træf. Vi ses igen næste år i uge 32.
1: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå indenfor. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
2: Drømmer du om nyt køkken? Gør din drøm til virkelighed med smarte køkkenløsninger fra Hækker hos Køkkencenter Mors Thy. Ring og book en eksklusiv tid, eller kom forbi til åbent i butikken hver fredag fra 13 til 17. Køkkencenter Mors Thy forhandler Hækker Køkken. Tysk grundighed, når det er bedst.
3: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællessang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
4: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kr. Besøg os på vorm.dk.
5: Årets 100 miles løb blev endnu engang en kæmpe succes. Løbeklubben Pinen og Planen vil gerne sige tusind tak til alle frivillige og sponsorer, samt en kæmpe stor tak til alle indbyggere på Mors for at være med til at bakke op om løbet. Pinen og Planen siger tak, og på gensyn.
6: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på Søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
7: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
8: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
9: Når du har jorden til at skælve, så ring til kaptajnen på 97 97 11 11. Så får du en smed, der ikke er bange for at tage ved. Kaptajnen smeder VVS i dur. 97 97 11 11. For helvede.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Børn under 13 år skal helt forbydes at bruge sociale medier. Det vil EU-kommissionen foreslå i morgen.

0: morgen. Forslaget betyder også, at unge på 13 og 14 år ikke må oprette deres egne profiler. Digitaliseringsminister Christina Egelund kalder det et positivt skridt. Men regeringen ønsker faktisk et endnu skrappere forbud herhjemme. De vil nemlig have en ren aldersgrænse på 15 år. Det skal beskytte børn mod skadeligt indhold og vold, lyder det fra ministeren. Den danske medicinalgigant Novo vil bruge kunstig intelligens til at opdage og udvikle nye lægemidler hurtigere. Derfor har de indgået et samarbejde med den amerikanske teknologivirksomhed Anthropic. Det skriver Novo i en pressemeddelelse. Helt konkret skal de to virksomheder bruge en AI-sprogmodel til at undersøge centrale udfordringer inden for forskning og lægemidler. Novo har en ambition om at blive verdens mest AI-drevne sundhedsvirksomhed. I nat spredte byer, men efterhånden tørvejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader. I morgen skyder efterhånden regn eller byer og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn fra vest eller sydvest ved kysterne stedvis frisk vind.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
2: Det var en gang, da vagtparaden marcherte op med fuld musik at foran. Lige midt på gaden en syndig, yndig klut, der gik, og straks hvert instrument forstummet. Der blev en visken rundt omkring, og kun den stod.

elsker, kan I vide. Tænk før en 8 dage gik, en herlig morgenstund så fri. Den hele regimentsmusik, der smilte hun så sødt hun kunne. Ak, det er svært, det valg jeg har, dog tror jeg nok, af visse grunde, den store tromme.

0: så lidt, han så bomber han. Det er altså hendes mand.
1: Krik, krak på Axelstam, og på kammerater med tænderne.
0: Lad den store tromme, bomme, bomme, bomme, bomme, bomme, bomme. Dermed var alle vel fornøjt, for hun var og blev for sorn og smilte til trompet og fløjt, som til fagot, basun og horn. Og han, ja, han er nu så grummelyksalig ved den lod, han fik. Han ser jo intet for sin tromme og hører bare dens musik. Og hver gang han går hjem, så må han undervejs på trommen slå. Tjen, så vild! Jo, fruen straks besked, bum og tak, så pænt mod søde far.

Fra den gamle filmklassiker Frøken Etus, der havde masser af datidens rigtig store skuespillere, der i blandt Dirch Passer på rollelisten, der var det Kalle Bødker og Trummevisen, der sammen med mig byder velkommen til en times gammeldansk med masser af gode gamle danske sange, og selvfølgelig også et humoristisk indslag til allersidst. Jeg hedder Lasse Stærdal, og det humoristiske indslag i den her uge, det er fra Dirch Passer Show fra 1977, hvor han selvfølgelig havde inviteret en af sine gode kolleger og private venner, Jørgen Ryg, til at fremføre formiddags bryllup. Den kan du glæde dig til allersidst. Lige om lidt en tur til Hornbæk-revyen i 40'erne, hvor Sidde Horne Rasmussen blandt andet slog sine folder. Man skulle have det som Diogenes. Lige her så er det først en 78'er lagplade med Bodil Steen. Jeg har en lille have.

0: Limfjords Lærer. En del af Radio Limfjord.
1: Tynd som hæv, de ser mig i vær. Jeg er stolt over alt, hvor man praler med klæder. Min dragt er der knald i tid. Den har personalitet. Enkel og smart, den luner så ret. Og den bliver der ikke slidt op i en fart.

tron, derfor ej. Alligevel at jeg er blind for de skæbner, jeg ser på min vej. Jeg ynker dem, der har det ondt her hele verden rundt. Men jeg synes dog, at man må have lov at samle sig lidt om sit eget behov. For sjæle, fred og harmoni, til stormen er forbi. Man skulle have det som de unkenes, og altid bo i en tynde. Helst et sted, hvor der var godt med græs, og sommerfugle tager pas. Man skulle leve af radisterne, og alt det øvrige grønne. Aldrig ærves mere af priserne, og aldrig tænke på skat. Er det egoistisk, at man er udeltagende nu? Jeg synes, der er nok, der vil slå i to, når man skulle sku. Bare ligge som de jokkenes, og høre bølgerne nynne. Fri for verdens vrøvl og veltefrist, det er nok at snyde sig frem.

tale om, der var rigtig streng justits omkring godkendelser af revytekster under besættelsen fra 1940 til 45 af Danmark og den tyske besættelsesmagt, så var der også danske revyforfattere, der altså var snedige nok til sådan mellem linjerne at komme ud med de budskaber, de egentlig synes var utrolig vigtige, også uden at tyskerne de opdagede det. Det her det var et eksempel på det fra Hornbæk-revyen i 1944 med Sigrid Horne Rasmussen. Man skulle have det som Diogenes, den fik du på Limfjords Læger, og det var altså noget, som danskerne var rigtig vilde med. Noget, som du måske også er vild med, det er at tage ud og fejre sølv eller guldvulop hos rigtig gode venner. Og en af de sange, du synger i den forbindelse, den får du lige straks med Otto Henning, Katinka, Katinka. Lige nu så spiller jeg først Margrethe Viby og Kærlighed ved første blik.

kvæler min tørst og brøndums de små akelejer. Men så kom du ind med et kedeligt ryst, og han fik en skalle, og du fik et kys.

Det var Sigfred Pedersen, der skrev teksten til Katinka Katinka. Det her, det var Otto Henning, du fik på Limfjordes Lagerm. Og hvis du lytter til teksten, så sidder han i karporen med en bajer. Og det kunne jo sådan set lyde rigtig hyggeligt, hvis det altså var tilfældet, at det var under sydligere himmelstrøg. Men det er det faktisk ikke. Det er i stedet for navnet på et af de værtshuse i Nyhavn i Københavnsområdet, hvor Sigfred Pedersen efter sine skulle have været flittig gæst. Det her var Katinka Katinka. Lige med så får du en sang, der er skrevet af poeten, men bag det her poetennavn, der gemmer der sig altså en ganske anden mand. Hvem han er, det får du svaret på lige efter Ole Mogens og mor. Lige nu så er det Birte Wilke, der skal synge Smil gennem tårer.

Den var med i den første af alt tre film om poeten og lillemor fra 1959. Jeg havde fundet B-siden på en gammel singleplade fra Ole Mogens og mor. Og når du sidder og kigger på, hvem der har skrevet henholdsvis tekst og musik, så er der måske noget, der falder dig en lille smule i øjnene, nemlig at teksten til den her er skrevet af poeten. Og det mest nærliggende ville naturligvis være at tro, at det er Henning Moritzen, der også ligesom i filmen har skrevet teksten, men det er altså en ganske anden, der gemmer sig bag det her kælenavn poeten, nemlig en spirende dansk forfatter på det her tidspunkt i den sidste del af 50'erne, der bestemt ikke havde lyst til at få sin karriere ødelagt af sådan en banal kærlighedssang. Det er nemlig Klaus Rifbjerg, der har skrevet ordene til mor. Og han var altså med til senere i 1967 sammen med Ben Fabricius Bjerre og Erik Balling også at lave endnu en film, Jeg er sgu min egen. Den får du musik fra til allersidst i den her uge. Lige nu Lulu Ziegler og ved kajen.

Ceylon-mann, ja hepp, han sol var mørk som solgylden brand. Salte var skum, røg og vind. I en skumme dansefugle, hvor der stank af øl og røg, kom han slentrende natten mod mig midt i salens støj. Han var skøn og en andre i sin gamle slitte skjorte, og han vakte længst når i mig, som jeg troede.

Han tog min hånd, og helt uden ord vidste jeg, hvad det betød. Vi gik fra varens larmende kor ud i den sovende by til et gammelt hus ved kajen gik jeg med

0: Limfjordslager.
1: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

bliver skrevet i 1947 i USA som Cigarettes, Whiskey and Wild Wild Women, og er sådan en løftet pegefinger til alle dem, der mener, at Laster, det er noget af det allerbedste her i verden. Men da den så kommer til Danmark, så bliver hele moralen altså vendt om, og det er ingen ringere end Poul Henningsen, der står bag den danske tekst til Fandens oldemor. Det her, det var Oves Brøde, du fik på Limfjords Læge om. Og Poul Henningsen, han mener, at det her med at have Laster, det er selvfølgelig noget, du skal være opmærksom på, men uden Laster, så ville livet måske være en lille smule kedeligt. Indlænger der får du Rudi Nielsen, som hun hedder i dag, men dengang, der hed hun Rudi Hansen og kaldte sig Mie, efter den rolle, hun spillede i de gode gamle Far til Fire-film. Og det var også under det navn, at hun i 1957 udgiver 78'er lagpladen Teatertosset. Den spiller jeg for dig lige straks efter endnu en 78'er lagplade. Det er med Holger Feller Sanger Hansen, og det er en dansk version af en oprindelig svensk sang, Endelig, Endelig, Endelig.

afsted. Røvet du har min hjerte fred. Længselsfuld jeg blot venter på et lille tegn fra dig at få.

0: Dette er Limfjordslager.
1: Jeg vil være skuespillerinde. Ja, nu er det altså helt bestemt. Lige så stort som hende Bodil Ibsen. Men jeg tror nu ikke, det bliver nemt. Det er ikke nok at have talentet. Og nu der skal mal mere til. Man skal være smuk og kunne synge, og så skal man have et yndigt smil. Men det kommer sikkert nok med tiden, hvis jeg rigtig går og øver mig. Hele dagen vil jeg deklamere. Hør en gang, oh, hvor jeg elsker dig. Man skal sådan ryste lidt med stemmen. Synes I ikke, at jeg siger det godt? Jeg kan også spille fine damer, og så skal man tale sådan flot. En for Pippo kommer herrinde. Åh, vær det dog et yndigt vær. Og nu spiller jeg en gammel kone. Og har gik i begge mine knæer. Og nu kommer en, som er fortvivlet. Mine tårer, de flyder flere og flere. Åh, min elskede, han er gået fra mig. Han kan nemlig ikke lide mig mere. Nu er jeg en lille fjollet unge. Mor, mor, Peter går og slår. Og fru Jensen, når hun er i selskab, med at kaffe og tak en lille tår. Nu er jeg min rene lærerinde. Rudi, du har regnet helt forkert. Kigge, det var galt, du er så doven. Du må virkelig se at få det lært. Nu er jeg to jyske bondekoner. Abla, habla, go, go, go, go. Kom nu ind og start, ikke op, hvad jeg sagde. Og bilet, jeg skal have min træsko op. Så, nu skal vi have os en to kaffe. Og mønge mange tak af et sjat. Smagen så har fået 14 griser, men hun holdt den i forgangen nat. Jeg vil til det kongelige teater, og jeg vil have mange penge for. Jeg vil have en masse flotte kjoler, og jeg vil have permanente hår. I skal nok få mange frit billetter. I kan tro, jeg glemmer ikke jer. Jeg vil ikke være spor af vigtig, selvom jeg skulle blive millionær.
2: Fundet på en af de støde hylder i pladearkivet, en gammel 78'er lagt plade fra 1957 med Mie Teatertosse, fik du i gammeldansk. Nu skal du med til 1938 og til årets cirkusrevy, hvor alting måske ikke nødvendigvis kørte efter en rød snor. Der var nemlig et nummer med Osvald Helmuth, som han også selv havde været med til at skrive, der vagte en del panderynker hos ledelsen af cirkusrevyen på det her tidspunkt, fordi de mente, at det var et kvindenedsættende nummer. Men Osvald Helmuth var meget naturligt lodret uenig og forsøgte at argumentere for, at det selvfølgelig skulle med i revyen. Og til allersidst, der overgav revyledelsen sig, og så kunne han stå på scenen og fremføre hende konen Kællingen Madammen.
3: Det er jo skik og brug, at der i enhver revy synges om forskellige piger. Det ved I, små, lækre siv. Men der er en bestemt, som altid helt bliver glemt. Hende, som trods alt jo dog er kvinden i ens liv. Hende kone, kælling, madame. Hun er jo ingen rosenknop i mig. Men hun forstår at tage sig sammen. Hun er ligesom jyden, stærk og sej. Hun laver grød og lapskovs. Hun vasker op. Hun skænker morgenkaffen, syr tøj, smører mad, skurer gulv for børn, bruger mund. Hvem holder egentlig hele skiden sammen? Det gør hende kone, kælingen, madammen. I cirka 15 år har vi delt pudevor. Så ved man jo, hvordan hinanden ser ud i transparent. Og min ser altså ud. Har I set min brud? Ikke? Nå, så skal jeg prøve på at give et lille signalement. Hende kone, kællingen, madame. Hun har en stemme som et tågehorn. Tjavset hår, altid rød i kammen. Og en figur som rundtårn. En barm som damudsøen i bølgegang. Og et par vasse øjne. Nå, tak. Uha. Og kæft. Rul ned. Er der rigtig klog. Og så man smed fast med ja og ham. Til hende kone, kælling, madame. En mand, der har en chance, må have lidt stimulans. Og så tager man jo den store tur hver fredag aften. Men det såkaldt svage køn, de vil se uløn. Og når man så kommer hjem, så er som regel situationen den af hende kone, kælling, madame. Hun har spejtet i sin vindueskarm. Som en sporhund kan hun vejre drammen. Og hun har en fast og kraftig arm. Og ulønnen, den er her. Værsgo. Men jeg lånte smidt en tiger. Det er jo løgn. Dit drøs. Din sult. Hold kæft! Der har du den. Men hvem tager bordvand frem og bader skræmme? Det går hende kone, kælling, madame. Da man var 18 år og havde krølret hår og fløj fra blomst til blomst, var livet som et eventyr. Ja. Elskov og kommers. Jeg skrev fandme vers. Himlen den var lyseblå og ikke spor og skyer. Hende kone, kælling, madame. Hun havde nemlig ikke rigtig begyndt at rulle sig ud. Alt var sværmeri og kys og kram. Jeg står og fager mig for gåsehud. Vi gik tur i Søndermarken i måneskin. Farvel i gadedøren. Godnat. Et kys. Et til. Arve. Lille skat. Men hvor er nu skatten? Sværmeriet? Flammen? Det er hende kone. Kælling? Madame? Jeg er en skyld og tosset sjæl. Jeg ved det meget godt sjæl. Øl og skæg. Der kunne det galt. Men hun har også skyld. Hun tager mig tit forkert. Og så bliver jeg gal, og så skært. Jeg vil indrømme vores ægteskab. Det er ikke nogen idyl. Hende kone, kælling, madame. Hun vil også skilles. Er til. Det vil jeg sgu også. Siger jeg. Jamen. Fakta er nu, at jeg ikke vil. Hvorfor jeg ikke skrider? Ja, hvad ved jeg? Hun er ingen skønhed. Hun er grøn. Og grov. Og skrab. Og se. Ja, det vil god. Nu må det her med undskyld alle sammen. Jeg må hjem til hende, kone, kælingen, madame.
0: Limfjordslager.
4: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
5: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve, inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
6: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammel guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
7: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællessang. Alt sammen til kun 399 kroner per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
8: Årets 100 miles løb blev endnu engang en kæmpe succes. Løbeklubben Pinen og Planen vil gerne sige tusind tak til alle frivillige og sponsorer, samt en kæmpe stor tak til alle indbyggere på Mors for at være med til at bakke op om løbet. Pinen og Planen siger tak, og på gensyn.
9: Åbent hus hos P. Sørensen i Øster Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få 4 hjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Øster Assels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
10: Kom til Åbent hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: nok snød. Godnat, godnat.
1: Modsat hvad jeg fortalte i den første halvdel af programmet, så ville Klaus Rifbjerg godt stå ved, at han altså var en af dem, der havde skrevet teksten til sangene, der var med i den gamle danske film Jeg er sgu min egen fra 1967, der blandt andet talte Daimi og Cæsar på rollelisten. Og det var altså også dem, der sang Stille Leg for voksne her på Limfjordslager i gammeldansk. Jeg er nået til vejs ende af programmet for den her gang. Jeg hedder Lasse Stærdal. Jeg har som sædvanlig haft et lille stykke papir hos mig for at skrive ned, hvad jeg skal huske at kigge efter i pladearkivet til i næste uge, når jeg søndag fra 13 til 14 og onsdag aften fra 18 til 19 igen sætter mig ved mikrofonen og ved knapperne for at give dig en hel time med masser af gamle danske sange og naturligvis også til allersidst et humoristisk indslag. I den her uge, der kommer det fra Dirch Passers show i 1977. Den er med Jørgen Ry og hedder Formiddagsbryllup. Tak for nu og på genhør.
2: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
3: Jeg har lige været nede efter kransekage. Jeg glemte nemlig at forsyne mig under festen. Ikke fordi vi ellers godt nok til makronerne. Jeg har været til bryllup. Sent formiddagsbryllup. Vi kom hjem klokken 4 i morges. Men så har det også været 3 dage. Kammer. Kammer. Stod hvid brud. Hugo Børge. Jeg havde forbudt hende at møde op i forvaskede cowboybukser. Det skal være et bryllupssang. Ikke en kystbærende socialistfest. Altså kom hun i hvidt som tegn på uskyld og renhed. Hugo Børge kom meget passende i sort. Men lun på hende, det er han sgu. Han synes, hun er lige så dejlig, som hun selv synes. Jeg personligt har aldrig kunne se noget i kammer. Måske lige bortset fra smilehullerne. Men om man forelsker sig i smilehul, så synes jeg jo nok, at det er barske sager, at man også skal gifte sig med hele damen. Men som Hugo Børge sagde, en god og kærlig hustru, det kan man aldrig få for mange. Kammers forældre ville ikke med til brylluppet. De var sure. Og det var fordi, de heller ikke var inviteret med til barnedåben. De unge havde jo tyvstartet lidt for at få lejlighed til at få en lejlighed. Ja, skik og brug er mærkeligt. Nu for eksempel nede i de muhammedanske lande, der ser bruden ikke sin mand før brylluppet. Herhjemme. Der ser hun ikke meget til ham efter brylluppet. Nå, men så gik vi, inden vi gik ind i kirken,

Nå, så lille Jakob, det er min nevø. Han var også med inde i kirken. Og så da Kammer havde sagt, ja. Og da Hugo Børge havde sagt, ja. Så sagde lille Jakob lige så højt, er det nu, han skal bestøve hende, mor? Så sang vi en lille en af ham Brorsen. Og så kiggede lille Jakob op på den sorte tavle med numrene. Og der blev han alligevel imponeret. Du mor, sagde han. Nu skal vi sgu synge mit garderobenummer henne fra børnehaven. Jeg selv har aldrig været gift. Og jeg bliver det heller aldrig. Ikke om de så opfinder en læbestift, der smager af smalskov. Nå, men da vi så kom hjem og skulle gå til bords, så spillede de bryllupsmarchen. Der er ikke meget nyt inden for det repertoire. Selvom man i dag jo godt kunne have brug for en rask lille skilsmissegalop. Under middagen, så spurgte jeg, hvor Kammer og Hugo Børge havde fundet hinanden. Det taler vi ikke højt om, sagde Hugo Børge. Men jeg er i hvert fald kureret for at fløjte efter en taxa på Halmtorvet. Nå, men så Hugo Børges rige onkel fra Amerika. Han holdt festtalen midt i kalvesejen. Hvis du nogensinde får brug for en hjælpende hånd, sagde han dybt rørt til Hugo Børge. Så husk, at der sidder en for enden af hver af dine arme. Men så, da de havde danset brudevals, så trak Hugo Børge bruden hen i et dunkelt hjørne af gemakkerne. Jeg savner simpelthen ord for, hvor højt jeg elsker dig, sagde han. Men han ledte ellers godt nok efter dem. Han famlede rundt på bruden, som om hun havde hele synonymordbogen tatoveret på sig. Så her til morgen, der rejste Hugo Børge på bryllupsrejse. 8 dage til Mallorca. Kammer, hun havde været på Mallorca før, så hun skulle blive hjemme og passe ungerne. Ja. Ægteskabet, det er noget underligt noget. Det er faktisk som at gå ud og spise. Man vælger et eller andet på menukortet, og så når man har fået det og ser, hvad de andre har valgt, så fortryder man, at man ikke tog det selv før. Men det er nu meget skægt at høre lidt om, hvordan ukendte folk bliver gift, og ikke bare læse om, hvordan kendte folk bliver skilt.

0: I aften og nat vekslende skydække med spredte byer og 8-15 grader. Svag til frisk vind fra vest. I morgen mest skydevær fra vest, efterhånden med regn og byer. Op mellem 13 og 18 graders varme, svag til jævn vestlig vind ved kysterne stedvis frisk vind.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Så er vi en gang klar til en omgang gammel danstop her på Limfjordslager. Mit navn det er Kenny Nygaard, og jeg startede den her gamle danstop med musik fra Helle, og skal vi plukke jordbær i min have. Den her uges udgave af den gamle danstop, den kommer til at foregå i uge 37 tilbage i 1975. Den tager vi hul på lige om et øjeblik, for så er det Alice og Rita, jeg har fundet frem til jer.

så havde vi besøg af Jan og René i Den Gamle Dansktop med galoscher, paplyer og bomuldsvat i ørerne. Vi skal have fat i den her uges udgave af Den Gamle Dansktop, og som sagt i indledning, der er vi tilbage i 1975, hvor vi er inde og kigge i uge 37. Og dengang, ja, der var det på 10. pladsen Elisabeth Edberg og

Jørn Ingmann var det her med Lecia og Lucien på en 9. plads på den gamle danstop, hvor vi lyttede til den gamle guitar. Så er det 8. pladsen, og den var en nyhed på listen dengang, nemlig Tonys, og her skal vi lytte til Marina.

en 7. plads på den gamle landstop var det Dorte Kolo og Den dag du kom. Vi skal videre til 6. pladsen. Den går til Bjørn OK, og her er det Arven.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Ny elcykel, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Claus og Søvans bragte vi os ind i top 5 på denne her uges udgave af Den Gamle Danstop, og det var med sangen Skal det være os to. Vi skal videre til en fjerdeplads, og fjerdepladsen på denne her uges udgave af Den Gamle Danstop, den gik til Lollipops, der tilbage i 1975 med Ung Kærlighed.

På tredjepladsen, der fandt vi Killer the Donkeys med Spil lidt mere rock. Så er vi nu til andenpladsen på den gamle danstop, danstoppen fra uge 37 tilbage i 1975. Og det er Flemming Værve og Blue Note, vi skal have fat i der med Ulevisen.

Flemming Werve og Blue Note var det her på en anden plads på den gamle dansetop. Vi skynder os videre til førstepladsen på den her uges liste, og på den her uges førsteplads er det musik fra Bjørn Tidemand, vi skal have fat i. Og det er Paloma Blanca, som lå på førstepladsen på dansetoppen i uge 37 tilbage i 1975.

Bjørn Tidemand var det her på en førsteplads på Danstoppen fra uge 37 i 1975, og vi lyttede til Paloma Blanca. Det var den gamle Danstop for denne her uge. Husk, der er en ny gammel Danstop klar til dig om en uge her på Limfjords Slager. Resten af den her udsendelse, mere god gammel Danstop og musik, blandt andet Johnny Reimer, som vi skal have fat i lige om et øjeblik med Gennem Dine Kys, det er, når vi har lyttet til Lotte og Dans med mig.

0: Limfjordslager.
1: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå inden for. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
2: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
3: Ty køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
4: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
3: Ty køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
4: Find os på tykøkken.dk.
5: Årets 100 miles løb blev endnu engang en kæmpe succes. Løbeklubben Pinen og Planen vil gerne sige tusind tak til alle frivillige og sponsorer, samt en kæmpe stor tak til alle indbyggere på Mors for at være med til at bakke op om løbet. Pinen og Planen siger tak, og på gensyn.
6: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søsterne Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på Søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen. Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
7: Skal der bruge en smeder en VVS, mand? Så er det kaptajnen, der kan. Nej, 97, 97, 11, 11. Til kaptajnen smeder VVS i Durp. 97, 97, 11, 11. For helvede.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Gert Günther havde vi besøg her i den gamle Danstop, og det var med sangen Sunny Girl. Klokken den er ved at nå så langt, at den gamle Danstop den er ved at være slut for denne her gang. Husk, du kan lytte til den gamle Danstop her på Limfjords Slager hver lørdag fra klokken 10 til 11, og efterfølgende ja, der er der et genlyt, hvis du stiller ind på kanalen onsdag aften fra klokken 19 til klokken 20. Mit navn det er Ken Nygaard, og jeg slutter af med filmmusik her i den gamle Danstop. Vi skal tilbage til 1976 og have fat i filmen, der hedder Piger i trøjen. I den film, ja, der deltager Lille Palle, og fra ham skal vi nu lytte til kompagniets største kvej.

0: I aften og nat vekslende skydække med spredte byer og 8-15 grader. Svag til frisk vind fra vest. I morgen mest skydevær fra vest, efterhånden med regn og byer. Op mellem 13 og 18 graders varme, svag til jævn vestlig vind ved kysterne stedvis frisk vind.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
2: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
3: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
4: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
5: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjysk Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
6: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kr. Besøg os på vorm.dk.
7: Drømmer du om nyt køkken? Gør din drøm til virkelighed med smarte køkkenløsninger fra Hækker hos Køkkencenter Mors Thy. Ring og book en eksklusiv tid, eller kom forbi til åbent i butikken hver fredag fra 13 til 17. Køkkencenter Mors Thy forhandler i Hækker Køkken. Tysk grundighed, når det er bedst.
8: Åbent hus hos P. Sørensen i Øster Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kr. På Nissan Ariya. Få firehjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kr. På nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Øster Assels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

0: I aften og nat vekslende skydække med spredte byer og 8-15 grader. Svag til frisk vind fra vest. I morgen med skydevær fra vest, efterhånden med regn og byer. Op mellem 13 og 18 graders varme, svag til jævn vestlig vind ved kysterne stedvis frisk vind.
1: Limfjordslager. Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
2: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Djurslager.
1: Hvor er jorden til at skælve? Så ring til kaptajnen på 97 97 11 11. Så får du en smed, der ikke er bange for at tage away. Kaptajnen smeder VVS i dur. 97 97 11 11. For helvede.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
2: Indrøm

0: Limfjordslager.
1: Skal du have en tur i dytten? Så lej den med Mobilhytten. Udlejning af lækker autocamper til en god pris til de dejligste ferier på landevejen. Se mere på mobilhytten.dk/autocamper.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Når du køber en ny Suzuki e-Vitar, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
2: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
3: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå inden for. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
4: Åbent hus hos P. Sørensen i Øster Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få 4 hjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Øster Assels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
5: Sy køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
6: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
5: Sy køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
6: Find os på tykøkken.dk.
7: Hos Nyt Syn, Brøndum Jeppesen i Thisted, køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn, Brøndum Jeppesen i Thisted.
8: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
9: Drømmer du om nyt køkken? Gør din drøm til virkelighed med smarte køkkenløsninger fra Hækker hos Køkkencenter Mors Thy. Ring og book en eksklusiv tid eller kom forbi til åbent i butikken hver fredag fra 13 til 17. Køkkencenter Mors Thy. Forhandler Hækker Køkken. Tysk grundighed, når det er bedst.
10: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt, bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
11: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
12: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota forhandler i Nykøbing og Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
2: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

til dig, kære mor. Tak for livet, du gav mig, og de mange minder, jeg fik med. Her ved livets efterår, forstår jeg nu. Mor, jeg elsker dig.

0: Limfjordslager.
1: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
2: Skal der bruge en smederen ved VVS-mand? Så er det kaptajnen, der kan. Hey, 97 97 11 11. Til kaptajnen smeder ved VVS i Durp. 97 97 11 11. For helvede.
3: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
4: Morsø Industriautomatik, din trofaste samarbejdspartner, når det gælder PLC-styring, el-installation i industri, landbrug og private boliger. Kort sagt, er vi klar til at løse din opgave med alt inden for el og automatik. Se mere på mia-el.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.